Eric Dolphy og nummeret Left Alone. Du lytter til Sommer og Solskin, og nu skal vi lytte til noget moderne engelsk neo-soul. Her får du Ego Ella May på We Are Not Free.

Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er Sommer og Solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

0: udtrykke sine følelser og tvivl omkring seksualitet, men som også i større grad ledte efter at skabe sin egen identitet og mening. Frank Oceans musik kom lige til tiden, eller også var det en vigtig brik i selve tiden, der var med til at skubbe ved vores fælles forestillinger.
1: The songs I wrote and what I decided to do is that it really is me. You know, it's so when people say they with it, it's like they with me, and that feels cool.